Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesa da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

Ljubav okreće točkove, moto sveti do sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

znatel priču o Vasi Ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152. Isključivo zvati na Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067 232 088. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proleterske. Kontakt telefon 068 070 039. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Prodaje se kuća površine 88 metra kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefoni 032 330 843 i 069 238 486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Kontakt telefon 067 281 300.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152. Isključivo zvati na Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067 232 088. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proleterske. Kontakt telefon 068 070 039. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Prodaje se kuća površine 88 metra kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefoni 032 330 843 i 069 238 486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Kontakt telefon 067 281 300.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152. Isključivo zvati na Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067 232 088. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proleterske. Kontakt telefon 068 070 039. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Prodaje se kuća površine 88 metra kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefoni 032 330 843 i 069 238 486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Kontakt telefon 067 281 300.
2: Oglasi, oglasi.

Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152. Isključivo zvati na Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067 232 088. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proleterske. Kontakt telefon 068 070 039. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Prodaje se kuća površine 88 metra kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefoni 032 330 843 i 069 238 486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Kontakt telefon 067 281 300.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

jak trecie. Marek puknu svi, kad je njen mladi don spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za to.

0: potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067 232 088. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proleterske. Kontakt telefon 068 070 039. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Prodaje se kuća površine 88 metra kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefoni 032 330 843 i 069 238 486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Kontakt telefon 067 281 300.
1: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152. Isključivo zvati na Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067 232 088. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proleterske. Kontakt telefon 068 070 039. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Prodaje se kuća površine 88 metra kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefoni 032 330 843 i 069 238 486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Kontakt telefon 067 281 300.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152. Isključivo zvati na Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067 232 088. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proleterske. Kontakt telefon 068 070 039. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Prodaje se kuća površine 88 metra kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefoni 032 330 843 i 069 238 486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Kontakt telefon 067 281 300.
2: Oglasi, oglasi.

Potvrđen slučaj hantavirusa u Švajcarskoj. Kako je virus izašao sa izolovanog broda? Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je u Švajcarskoj potvrđen još jedan slučaj hantavirusa. Riječ je o putniku sa kruzera MV Hondius, na kojem je izbila zaraza, koji je trenutno usidren kod Zelenortskih ostrva. Do sada je troje putnika sa broda preminulo od ovog virusa. Pravimo kratku muzičku pauzu, a nakon toga vraćamo se pregledu portala.

0: Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proleterske. Kontakt telefon 068 070 039. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Prodaje se kuća površine 88 metra kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefoni 032 330 843 i 069 238 486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Kontakt telefon 067 281 300.
1: Oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152. Isključivo zvati na Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067 232 088. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proleterske. Kontakt telefon 068 070 039. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Prodaje se kuća površine 88 metra kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefoni 032 330 843 i 069 238 486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Kontakt telefon 067 281 300.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura.

Ta na selu, a pa sme veselu pesmu. Pesma tužna, pesma ružna, ništa nije osetila zbog toga mi nije.

0: Viš kakav je po licu kao tvoja brada.
1: Ašik bogovi, internet je market, retardirani bogovi, devalvirana pamet. Majmunolika elita.
2: Uništene, moždane i zemljine kore.
1: Banke su bogomolje, ne znamo da bolje. Ako ima nekad dunje, bilo je sad površine. Sirotinja se guši, saljeva se prlja. Modre žene majke, za izbore su srlje.
0: Stenjamo pod pritiskom prljave jave. I previdimo snove i kad se pojave. Opusti se nas, mi se već jednom probudi se.

0: Poštovani slušalci, došli smo do samog kraja našeg današnjeg programa uživo na talasima Radio Cetinja 94,5 MHz FM stereo. Mladen i Sonja, koji su radili u ovim poslipodnevnim časovima za vas, žele vam ugodan ostatak ovog dana. Ponovno druženje zakazujemo za sutra u 8 sati i do tada budite uz naš radio jer vas očekuje puno, puno dobre muzike.
1: Keep on rolling, baby. Radio. All right, you know what time it is.

0: Radio Sardinya.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152. Isključivo zvati na Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067 232 088. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proleterske. Kontakt telefon 068 070 039. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Prodaje se kuća površine 88 metra kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefoni 032 330 843 i 069 238 486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Kontakt telefon 067 281 300. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban, obavezno namješten stan sa terasom na Cetinju radi kupovine do 60.000 eura direktno od vlasnika bez agencija. Kontakt telefon 068 700 152. Isključivo zvati na Viber ili WhatsApp. Hotelu Gradska potrebna sobarica ili higijeničarka. Bliže informacije mogu se dobiti u hotelu ili na kontakt telefon 067 232 088. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proleterske. Kontakt telefon 068 070 039. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Prodaje se kuća površine 88 metra kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefoni 032 330 843 i 069 238 486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Kontakt telefon 067 281 300.
2: Oglasi, oglasi.